0: Ćuki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: čekanja.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Sima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 10 minuta, lagano počinju pristizati vaše poruke. Čini mi se nešto malo kasnije ste se razbudili ovog jutra, kaže naša slušateljka M. Dobro jutro ekipi u studiju. Može li na listu pjesma Srce nije kamen i Toše Proeski? Pa slušamo upravo tu pjesmu za našu M. Dobro jutro.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Obraća na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petlji i obratno. Formirane su duge kolone vozila, pa preporučujemo druge ulaze i izlaze iz grada. Sve vas pozivamo na maksimalni oprez prilikom vožnje. Držite odstojanje između vozila, vozite po ograničenjima, nikako ne koristite mobitel. Vežite sigurnosni pojas. Sa sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I tačno je 10 sati. Na našoj playlisti u nastavku uživamo uz The Weekenda. Družimo se još nekih 15-20 minuta zajedno. Ukoliko imate muzičku želju, onda iskoristite ove posljednje trenutke da nam ih javite.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Beograd. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Penny Shop, online kupovina iz

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 47 minuta. Evo, priveli smo kraj još jedno naše druženje u danu na Radiju M. Želim vam ugodan ostatak dana, dobro ga iskoristite, odmorite se, radite nešto što vas čini sretnjima. A od 14 sati više niste sami, zato što je tada sa vama naš Ante u popodnevnom programu. A ja vjerujem da vam je i on za danas pripremio neku zanimljivu temu i mnogo dobre muzike. Mi se sutra ponovo družimo od 11 sati. Ćao!
2: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:30, dragi slušatelji, idemo se malo poistovjetiti s vašim odgovorima koji su stigli na našu temu dana, a inače pričamo o tome koliko i da li zapravo ostavljate bakšiš konobarima, odnosno ugostiteljima. Stigla su dva odgovora na Instagram, pa idem da ih pročitam. Prvi je pisao slušatelj Adin, kaže on, loš sam s matematikom, pa mi se zna desiti da ostavim 9 maraka umjesto marke. Sad mene samo zanima gdje ima nešto popis za Marku na današnji vakat, pa eto. Uglavnom, Adine, hvala ti na odgovoru. Slušateljka Dženeta je drugi odgovor. Kaže ona, moj muž, da može, ostavio bi platu konobara, ali pod posebnim uslovima. Kakvi su, Dženeta, pišite nam i to. Možemo li možda da saznamo, pa da i to podijelimo s našim slušateljima. Uglavnom, hvala i Dženeti i Adinu, a kakva je situacija kod vas drugih slušatelja, pišite nam na Viber 061 931 131. Da li i ako da, koliko ostavljate bakšiša konobarima?

0: Vaša muzička želja.
1: Za kraj drugog sata našeg druženja slušamo za slušateljku M. Naš duet između Harija Mataharija i Eldina Huseinbegovića i pjesmu Tvoje je samo to što daš. Za M ide u nastavku. M, hvala puno na poruci i na javljanju.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ovo je Radio M. Dragi slušatelji, radio kakav još niste doživjeli, sada je postao realnost. Radio M i Radio M Plus donose novu web stranicu i predstavljaju novu mobilnu aplikaciju radio.m.ba i tako donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. U periodu i vremenu kada korisnici očekuju brzinu i jednostavnost, ova nova platforma donosi upravo to, a to je moderan, čist i intuitivan dizajn koji omogućava lako snalaženje i brz pristup svim sadržajima i dalje. Tako da bilo da pristupate putem kompjutera, tableta ili vašeg mobilnog uređaja, radio.m.ba pruža besprijekorno korisničko iskustvo na svakom uređaju i ovim projektom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređenju korisničkog iskustva.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

Željko i Jasna za kraj našeg druženja sa pjesmom Sarajevo meni putuje. Dragi moj, ja vas pozdravljam do sutra kada se ponovno družimo od 14 sati u našem popodnevnom programu. Pričamo o zanimljivostima, ispunjavamo vaše muzičke želje, novu temu nagovještavamo, najavljujemo i tako dalje i tako dalje. Odmorite mi se i do sutra ljudi. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate

komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45.

0: Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli. Muzika za

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sat kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.